bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jeg som nar. Jeg som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jeg som nar. Jeg som nar, jeg som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Vršu sem na idejo genialno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela vam bo, da